0: Mēnā rā ni me tūko tētahi kaunihira e karapoti ana I te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihira, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu I roto I ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitoke rau whānui.
1: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua te aitua tai au e tino whaka ueue nei I ngā whakaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Aha ko ai mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari I te haumaru o ō rātou kāinga. He nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei I ngā mahi whakahaumaru I te whare pēnei I te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford no te rūnga whenua I hua ake I ngā Philippines I ngā rangi tatane, he mea nui whakaharahara te āta whakarite, kia rite.
2: I rungo nei tātou I te karere I puta mai I Mindanao I te Philippines I Nanahira, ko te rū whenua nui I reira, he whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha I pōneke nei, He tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua, kaue tātari, timata I tētahi mea I tēnei rā tonu.
1: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation I te kore a te kāwanatanga I whakai ki te tuku pūtea mo tētahi hōtaka whakamātau mātai wawe I te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te ono irawha mirona tāra pea ka kitea wawe ake, te mate. E ai ki te teio ngā kaiwhakatairanga I ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori I te korenga o enei momo kaupapa.
3: Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māwiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo I te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei I tō tinana. Nā koe nei tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te hunga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tākutam, ki te wāhi whakamātautau toto nei, ka kore tātau e hoki atu. E mataku no tātau ki te rongo I te kupu cancer.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka ari taia te kaitākaro o mua o ngā Silver Ferns a Jane Watson I tana tūnga hei kai poi tarawhiti ngaio. Kua te kaumārima tau aia e pūrei ana, e 16 mō te kapa āmotu, I whai wāhi ia ki ngā taumata angitu o te ao, pēnei I te ipu o te ao, te Constellation Cup me ngā taitara e rua o te ANZ Premiership. E ai ki te kaiāra e 36 tau te pakeke, nā ngā whāranga me te noho tawhiti te kāinga I whakatau ai ia kia wehe atu I te hā kinakina. Koe a ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pia.

0: Ai, ki te tuku pūtea mo tētahi hōtaka whakamātau mātai wawe e te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te ono irawha mirona tāra pea ka kitea wawe ake, te mate. E ai ki tētahi o ngā kaiwhakatairanga I ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori I te korenga o enei momo kaupapa.
1: Ko te mate ke, ke te kore te tanga te mōhio kei aia te māwiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo I te ngau o te mate, engari kei reira tonu e kaha ngau nei I tō tinana. Nā koina tētai o ngā tatauranga ko puta, ko tā o te Māori te honga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki, ki reira, ki te tākutam, ki te wāhi whakamātautau toto nei, ka kore tātou e hoki atu, he mataku no tātou ki te rongo I te kupu cancer.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka ari taia te kaitākaro o mua o ngā Silver Ferns a Jane Watson I tana tūnga hei kai poi tarawhiti ngaio. Kua te kaumarima tau aia e pūrei ana, e ono te kaumāono mō te kapa āmotu, I whai wāhi ia ki ngā taumata angitu o te ao, pēnei I te ipu o te ao, te Constellation Cup me ngā taitara e rua o te ANZ Premiership. E ai ki te kaiāra e toru te kaumāono tau te pakeke, nā ngā wharanga me te noho tawhiti te kāinga I whakatau ai ia kia wehe atu I te hā kinakina. Koe a ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito

0: Ngā take ma te repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka ma te wawe ngā tāne Māori I te korenga o enei momo kaupapa.
1: Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māwiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au, ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo I te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei I tō tinana, nā koina tētai o ngā tatauranga ko puta, ko tā o te Māori te hunga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata, e kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tākutam, ki te wāhi whakamātautau toto nei, ka kore tātau e hoki atu, e mataku no tātau ki te rongo I te kupu cancer.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka ari taia te kaitākaro o mua o ngā Silver Ferns a Jane Watson I tana tūnga hei kai poi tarawhiti ngai o. Kua te kaumārima tau aia e pūrei ana, e ono te kaumāono mō te kapa a motu, I whai wāhi ia ki ngā taumata angitu o te ao, pēnei I te ipu o te ao, te Constellation Cup me ngā taitara e rua o te ANZ Premiership. E ai ki te kaiāra e toru te kaumāono tau te pakeke, nā ngā wharanga me te noho tawhiti te kāinga I whakatau ai ia kia wehe atu I te hā kinakina. Koe a ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānu.

Ki tua tahi ki te atua, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tōne ingoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā e hikoi nei, ki tua o te ārai hoatū rā, a moi mai i roto ngā ringa o te ariki. Ka toi tū te whenua nō reira, ka mihi ki te whenua o te rā, ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

Te atuaki ki ronga rā, whēti ki tau wāhei tamatū. Kume ki te uru, ue ki te tonga, heki nuku, heki rangi I arara. Kangarue, kangarue, toi ki te haumaranga e kia whakarongo e. Taku kiri e te kikini o te rehu tai. O ngā ngaru whati whati e haruru mai nei, wi wi wi, wā wā wā. Hora hia o mata, kia mere tuahihi, hei taki te ara, kia tangaroa, hea tuahau e te tini, e te pō, e ko koia, e ara e. A ta Māori e, kia koutou ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo mai nā, e runge tō reo irirangi Māori. Kia koutou ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo mai nā, e runge te epurangi, nau mai, whakarongo mai, ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko tai pari tai timu, e tēnei rā, ko tēnei te rā pare, tai te rānei, te kaumātahi o ngā rā o hune, pipiri rānei. Ko hauturu tōku ingoa, kōku iwi, ko ngai terangi, me ngāti rangi nui, kōku hapu, ko ngai tūwhewhia, me ngāti ruahine. Ko maua o te maunga, ko au te moana, ko te moana, ko au. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, I raro te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia koutou ngā mokupuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, I roto I te hohipera, kei te kāinga rānei e māwiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, I roto I te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira tēnā koutou, a tēnā.

0: mai.
1: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
2: Ko taipari taitimu tēnei, tēnā rā koutou katoa e te whānau. I tēnei wā, ha, no tātou te whiwhi, nā te mea kohono mai. Te tahi o wā tātou a kaupūrongo o te hāpuri, kia hau. Hei kōrero I ngā kaupapa hākinakina kātahi. Kā rua ko e tahi anō kaupapa. Nō reira, e matua tame te rangi, o ki mai rā.
3: Tēnā koe, tēnā ki koutou e hono mai nei tēnā pito te motu. Me kupu mai hara kia koutou katoa.
2: Kia ora, kia ora. A tuitahi rā, ahakoa kāri au I Aotearoa nei, I tā wāhi ke au mō te rua wiki ko Hipāsu, engari me mihi kātika ki ngā ki e rā koraua nunui I e katahi anō ko hinga, ara matua whatarangi a Winiata, nā ko tā hedi ni moko mīda tērā. Nō reira kia kōrua rā, haere atu rā. Oti rā, e tame, te putipono ngāio, kia timata tāua ki tērā o ngā kaupapa. Ana, kei tēnei wikene, hei enei rā whakatā, timata ai ko ngā whiringa whāiti. Ana, ko heke te nui ki ngā tīma e whā. Ai, kōrero mai.
3: Tika tēnā? Me whakaro ake pēa i te ura i takahia ngā kapa nei. Kāreo e mōhiona he a te tikanga e tū mai ana te kapa kaurangi. Ah. I reira, tērā, mō te mea nei, he tino huarahi piki heke, takahurihuri noa, porotiti noa, tērā kapa. Pai ake pēr kia whakaro, te ungai tautoko nei tērā kapa ki te mātakitaki te Paoro Porohita o te Auckland FC. E hoa? Moke pai te papatākaro o Mangapau I te kapa nei ka mutu e harati nei te tau tuatahi kia pērāhia e ake te darudaru e kini rawa o ngā hunga nunui te utu engari pahore noi hona I runga I te papatākaro tērā ko ngā tamatua anā ko te kapa whana paoro nei. O taiki ngā rangi tūhāhā no atu tākoroi, engari ko te kapa kahurangi nei, ae marika. E ko te wāhanga pēa e raru nei, tānui te marama, I te maha o ngā taitama Māori, ko katohia mai I te tuawhenua ke, kahorei tupua ke I tāmaki.
2: Ai, marama.
3: Nē, tiro hia te rārangi e tū mai ana. Mena I puta mai te tahi o ngā mautere o te moana nui a kiwa. E hoa? Mena ka pakataha ia weira, me te hunga ka ore tupu ki tāmaki. Pai ke pēr tō rātou haere ki te rapu tākaro ki wāhi ke. E rangi kua roa ke noho ana te puari matua, te kāhui whakahaere I runga I ona ringa. E tatari ana

0: Hawkinsports.
1: Ai, ai. Tahika
0: tino pōhauaua te tēnei maumau te kupu ngai o mo tērā Tākaro, e hoa?
1: Me taku marama, ai.
0: Ani pai ki atu te ngoi kore.
1: E hoa, ai. Ahoi anō, kia hau nei tika tā, engari a kare hoki au I te mōhio, hea te taki, kare ngā kai mātaki taki, kare kau ngā kai tautoko, I te kaha ki te puta, ki te mātaki, ki te tautoko I wāratau tīma. Ki hea rānei, nā te nunui o te utu rānei, nā te aha rānei, ai.
0: Ua, mōhio nau, ka hore e kore koe uru ki te kap mātaki taki ngā tamatoa, I te Auckland FC rānei, mena ka hore koe e whakatikatika ana I ākoe anō. Nā, ko te mutu ngaiho, ko te hauare ake o te kapa, he hoa tūmate rawa te haere ki wīwī, ki wāwā, ki te mahi ngā mahi, tu ātu I te Tākaro putu pauro.
1: Ai.
0: Anā ko taiki reira I nai nei, ha me te mātakitaki I te kāhui matua putu pauro Aotearoa, 360 miliona I pau I te taukotahi.
1: Ai.
0: Te putanga ki te tau I muri mai, te kaumāiwa miliona I te taha heke o ngā pūtea.
1: Aue.
0: Ko iera. Ka mātakitaki I ngā karapu o te kāinga. Ahoa, he ua ua. Engari, anō ki au he iwi bōhi o katoa, e noho mai anei runga I ngā puari o ngā kapane. Mātenga kuare, kontore mōhio.
1: Nē, ai, ki ora.
0: Hakoara, te naruki. Ka mātakitaki I tūnga I te kapa toko fitu. Nā. Mahi nui ka rarua pāniora I a rātou. Ai marika. Mena ka peatera o te tohu, mō ngā Tākaro kei te tūmai mo te kapa opango. Are mai e Dave Rennie, kore roa, haere rā e Dave Rennie.
1: Ai, aui.
0: Nā, kei kona te tūturutanga o ngā mahi ngāio nei, kia kite ake pēhea te ngāio. Ka pēhea rā nei te tohu. Nā, ināenei ko rongo e tiro ke ana e harako te kapa, e harako ngā Tākaro ngāio, e puna mō ngā toa, ki roto I te kapa opango, ko rapu hea te huarahi e toro ke atu ei ki ngā hunga kua roa ke te ngaro ngātu I Aotearoa nei. E whakatūpera tonu hiana e huarahi ke auru atu ki roto I te kapa opango.
1: Aue.
0: Ricky Maunga, ko hō hākatoa I te whakarongo. O, aere rapua Ricky Maunga, te mea.
1: Ai.
0: Nā, ke kona ka pāte, mea nau ka pāte hōhā ki te whakarongo I wera o mō pikanga e Mariana. Ano kia ko te kōrero, ko te huarahi o te kapa o ngā Tākaro ngāi o nei, he huarahi e piki atu I ki te taumata.
1: Ai.
0: Engari, ka ngaro atu te tangata me te whakaaro ke ho, he ake te huarahi e hoki mai ei, tōtika ki roto I te kapa opango, hei ai Tākaro I ki te Tākaro ngāi o. Ka rewe tino moi ana hea te hua o e rā mai, e rangi. Ha, ko iera.
1: Te ahua nei, e raru nui kei tō tātou putu pōro. Te rā pia, e timata nei, te raru nei, mai te puari pia. Ai.
0: O, mea na te kōrero e hoa, I nga pirau te ika, ka pirau mai te mātunga I te tōkai.
1: Ai. Ahoi anō, ne, tō kōrero, tō whakatau poto, mai ngā tīmai e whā, ki o nei whakaro, ko wai katoa. Kei au tōke whakaro, ngari hea tō whakaro, e matua tami te rangi.
0: O, oh, pai ki kia au kia kitea ngā putanga o te hau a pio o Waikato hoki.
1: Ai, pai ki kia au.
0: E hia nei te rua I whiwhi ei a tāmaki I ngā

0: I ngā taitama katoa katoa, e hia nei te roa, ko mahi ei rātou, e kia puta kaunau he toa, taitama riki, nā, ko here herea ki ngā kura o Tāmaki.
1: Ana,
0: pērā no o Tautahi, mena puta puta ana ngā toa taitama riki, ā, ko herea ki ngā kura o Tautahi. Nā, reita no pērā. A waikato me te whanganui ātara. Aina ko ngā kura ake o reira, ngā kura katolika e rua, Wellington Boys, Scots College, e rā kura ki Tawa, ki Porirua.
1: Ai, ai.
0: Aina ka piki ake ki roto o Manawatū, me te Matau a Māui, ki wera o ngā kura. Puta puta ana ki roto i te raka, matau, kia nei, oia wera ngā kapa e rua, kāro e, e tika, ka mea ka hānga e pēa. Ka puta e rā tokorua. O, pera wera, oi ka mōio.
1: Ai, ai. A, tēnā koe matau e tame te rangi, ana ko tēnā, tēnā, tuarua mai. Inanahi rā, e kitea e au te kaupapa o Whaia Ripeka Murray no te motu te reo matakana, nōna i takawhitia ki te hei tumuaki hou o te kura o Ngāti Pātua ki Tāmaki. Nā reira, he mea whakahirahira rau atu tēnā mō mātou nei o Taurango Moana, a kātahi, a kārua, mō te iwi Māori katoa, engari, o whakaro, o piro piro mō tēnei kaupapa whakahirahira o Ripeka Murray.
0: O ka hore oku pakaro mō te wahinena. E rangi mō te meake e ko te kura ka tupira ki o rākei nā e harai te i te kura me hanga noa te rā uarahi i tīmatahi anō i te wā i putai ngā kuhanga reo ara me ngā kura kaupapa. Ara e mahanga kurahi ko takahia e ngā mātua me te hingai nohona ki runga o rākei mo te āhua o te akumanga, mo te āhua o te o ngā whāinga o tauakura, te barau tonu i tahi. Nā reira i tahi o ngā tauko o Tahake, i whai te reo rua, i whai te Montessori, i whai i te Rudolf Steiner, i whai te kura kaupapa, te aho matua, kura aiwi, nā i nāe nei kua me ki pēko tui tuia e rā miro, e rā aho, ki roto tētahi, he ki ana, nei te whiri, o tēnei ao e noho nei tātou. E hoa kia whenei ake te kōrero, i te wā o oku mātua, a wepua mo te kōrero, pāta kōrero Māori, ne? Pāki mai wā māu e tokorua wā māu a mokopuna i puta mai te kuhanga arake i te kura kaupapa i nā e atonu nei. Pāki mai te mokopuna tamaiti te kaumātahi ngātau ka ki mai e pāpa a mātau ka takaki te he ka hāmeningia mātou mo te kōrero Pākehā. Tahio ka mea te, hae marika, ko tino pōrangi te ao. E ko tāna hea hai, e tu o tupuna, i patua, i horoia ngā ārero ki te hopi, mo te kōrero Māori. Ia e nei ko tōkoutou reanga, ko a whakapehia mo te kōrero Pākehā. Hea te darudaru o te āta ki atu ki te mokopuna, e nā koe haere ana ki te whenua o te papiora, Ka mōhio rānei te pāniora ki tō reo Māori. Ka hakoe. Ka tuatu ki kona whātero atu ei. Ka hurike rānei koe ki te rapu i te reo. E marama mai e te tangata e kōrero atu ana koe. Mena he reo tohu, he reo Pākeha, reo Ingarihi, he reo Hapanihi, he hao te momo reo, he reo Māori. Kia kā. O e hoa. I taku rongo ngai tira, hata ika. Kōrero atu ki te... ki te māma o te tamp o te mokapuna nei me te kiatu. Hei, a koe, he pau a kukoe. Hea te tikanga o i nei mai. Tana whakautu, he māngere no ngā pau a ko. Māngere ki te rapu i te hurahi, e pēhea e māra mai te mokapuna, ki ngā take, he haupati ai te reo Pākeha. Nā, katahi au ka whakaaro, koe anō e ngaro atu nei te nuinga o ngā taitamariki Māori ki roto kei ngā kura auraki.
1: Ai, ai.
0: Ka tūtū mai ngā Māori pauako nei, e hoa, moko kau ai mai e tahi, e mataora o e tahi, e pupuri anei ngā pēua, parawa i ngā paunamu i te ahatu me te toko toko. Engari, e tohu tohu ke ana i ngā mokopuna, i ngā tika ngā pōhehe a te ao Pākeha. Hanei te tahi kōrero. Punish them until they learn your way. Ā ngā tohu tohu a ngā mahita o te ao Pākeha. I nā kore e tika tō mahi, kaue pua koe.
1: Ai, ai.
0: E rā momo, hei ako ke i te kararehe. He rā momo, ako, he ako mo te kararehe. Ka tohu tohu atu koe ki te kau, ki te kuri, ki te puaka, ki te hipi. Ka kore whakarongo ki a koe. Ka puta ngā momo kanga, ngā momo ahatu ki taua kararehe nā. Po huri nā e nei, he rā mahi ki ngā mokopuna nei. He hama, ka reu mōhio kei hea te toitū te tiriti no toi tērā. Ngā reo mōhio kei hia te toi tū te ranga tira tanga i roto i tērā, e rangi kia rongo i ngā hungere e peke peke ana, o haruru pai te ao. Wana wako tāku i haria kei, i wātea te rōpu i tohu i a Ripeka, i kite i ona pūkenga, i kite i tōna mātanga.
1: Ai.
0: Nei kaue, i tērā tūranga, nā te mea, paike te rapu huarahi, e pēhea i marama mai e te mokopuna, te hate take e muri wērā kōrero. Ai e te whakamārama atu me te kia ke, e nā kua, e ake te take, e ake te daru, e ake te wahanga e uau ai, tō kōrero ki tō tātou reo rangatira.
1: Ai.
0: Ka pēhea koe, ina ki mai te mokopuna, ko te tamaiti e kōrero atu nei au, kāore ia e paku maramana ki te kupu Māori. Nā, no wai te he, no te kura te he, ki au nei. Hau tiki nai wera tamariki, kia haere ngātahi. Mohi anau, tēnei mea te aroha hia te mokopuna te ahate he rangi, e waha e kaupapa koe, nei?
1: Ai.
0: Nā, ka timata te puta o te reo, mena he reo Pākeha, he take anu i pērai. Aige ki au ke rapua te take i puta Pākeha ei, te reo. Ko te mana kuake mā ngā momo pēnā i a Ripeka, e rā urahi, e whai e rapu, e whakatika tika.
1: Kia ora. E tame, ka hoki oku mahara. I au e haere ana ki taku kura tūrua o katikati i tawa wāra. Ana, to tētai o ngā kaupapa, me ako mātou, e haere te mea he kōwhiringa tā mātou, engari he me ako mātou i te reo o wiwi. Ana, kāreo e pakurata ki te rāhuatanga, nā tēnā, ka kino ai uratu I te akomanga, ana, nā waira, ka tuku nai ki te tumuaki, ana, ka ietahi wā, ka wepua. Yeah. He nui ngā wā katua kia, kia hau nei, kāre he take o taku ako I tēnei reo o iwi, a hoi ano, kei e taku reo Māori e whakākohi ana. Engari ai, ko aua wā era, engari ai. Kariau e paku whakai ki me ako I te reo o iwi. Aue.
0: Ko ira, ko te whakaaro e ki nei, e ki anau, e tino pūkinga o ngā mātanga nana kia nei. Ka mātaki taki au I ngā mahi e tokorua I piki ake rā mai papai o ea, ai te kura manukura, ko haere ake kei tīpene I nai nei. O, e hoako, mātaki taki au ngā taitamarihira, I runga I te papatākaro. Ka mutu tō rātou ao katoa, tākaro mai, pūtai ao mai, reo mai, tapahaka mai, ehatu, ākinokina mai, e Māori te katoa. Weki. Ngā karanga, ngā kupu, te reo, te hako te reo ngā hau, Māori, Māori ka. Piki hari ki au ina ki te I tira. Ako ngā moko puna nei. Te mea rewa a reka ki au. Aira wātu ki au. Kia noho ngā tokorua te tungāne me tana tuahine. I ngā wā o te kai. O mai kua te... Nā. Te tahiwe nei mā. Anāre, hena koi te tahiwe nei. Nāwe kia ka kūtaki ki ngā wanaunga ka hore tino māramāna ki te reo Māori ka rongo koe. Ona ko huri pāke anoi o te reo. Ao, ka pukuriri. Te māma, ka mea te hore kau e take I pukuriri ei. O tāu mani koe, ako I ngā wanaunga. Rapu ulahi, me pēhea e rarotamai e ngā wanaunga ki te ako I tō tātou reo.
1: Kia ora.
0: Oiera. E ka mutu e hoa. Waku moko puna. Taku horanga tira. No ngā hape wiwi o te punana.
1: Ai, marama, ai.
0: Nā bidwa me ngā burel.
1: Ai. Taua whānau ra, ai. Mōhio. Tō horanga tira, ka pai. Nā rere, e matua tamei te rangi, ana e kōrero he kupu whakakapi au. Ki tā tāua nei kōrero I te ahi ahi nei.
0: O, nora, ko te tumanakua ke paki mai ana ngā rangi kukuna, I nenei wāne, me te manakua ke ka māro, ka hikina te wā, ki noho katoa I tātou ki raro I te kapu o pauri, ki roto I te ngaro hangāke o ngā. Tokotoru nei mai te ia tima, ia tamati, reedi.
1: Ai.
0: Tātou ki kia iriri moko, ai atu kia patarangi. Me te maha oki o ngā mate, kei irunga I o tātou marae I roto I enei rangi nei. E mana kua ke ana, kia whakatā, pea, te wahanga o te ao Māori e hotu tonu nei. E wā pea e anga nui atu ei ki te aranga mai o puanga o matarihi rānei kei tiro ngā tātou i te hautapu e muramurana e rongo ai tātou I te mahana ana o te wāke I te tūtonu mai mō te aroro atu I tēnā a tini mana aki ki a koutou katoa tēnā koutou kā tiki ora tātou
1: e matua tame I te rangi nui te mihi ki a koe tēnā rā koe mō te tō. Kōrero mai kia mātou, tō whakawātea mai. Kia ki te kōrero kia mātou. E mihi ana.

0: Piki mai, kake mai. Homai te waiora ki au e tū te huana ko te moea te kuia nei te pō. Pō, pō, ko waira kai raruai. Papaki kauana ngā tai ki te reinga, kao, kao, kao a tēa. E ngā iwi, e pairungi ngā mautere nei, tēnā no rākou tū katoa. A kei te haere tonu ngā pitopito kōrero, a mo te hui I tū ki te mihana Māori o Akarana nei, ai te wā I whakaungi ai a hone te kaurua te rangi kā, a hei matua mo te mihana. A te kai kōrero tonu ki a tātou, a ko te mōrehu te whare. Whakarongo mai kia ia.
1: I te putanga mai o Kāpene Kukumā, ka huri noa I ngā motu nei. Engari ka puta mai ngā tāngata, hari mai te rongo pai, a karongo ake a katau, ki roto I te taitokerau. Engari te ahua o ngā whakaaro, te ahua ngā tuhi tuhi ngā. I roto I ngā kino o etahi o ngā mahi o ngā tāngata, I hari mai nei te kai kouhau, I ngā kouhau ki Wanganui a tātou. Ka tukua mai e taha hi wetari ana, ngā tāngata tō tika, hei whakatika tika ngā wā. I roto I o rātou tangi ki a tātou. Haere mai ana ngā mini te wetari ana, hei whakatika tika I ngā māu. Ā, karongo ake, ko haere a Waikato I roto I ngā here, ko wehi ngā tāo ngā o tātou hopāga. Ko hoki rātou I roto I o rātou ngā here I roto I tō rātou awa, a Waikato. Ka haere anō te ngā wetari ana, ki te whakamirimiri, ki te whakapāpā I a tātou, hoki mai ana ngā Waikato, hoki mai ana. Engari ko tūke, te nuinga o koutou o te taitokerau, ko tūke I ngā mahi, a ta hahi vina. Engari ko e ware ware tia ta hahi roma, ko kitiau e tahi o ngā tohu o te hahi roma. Engai tāngata katoi haere mai roti tō rātou aroha, ki te whakatutu I o rātou hahi I Wanganui a tātou. A karongo aki o tātou wehewehenga a hapū, a iwi, ko te mea I whakawehewehe a tātou ko o tātou hā. Ko o tātou hā. Ai tēnei rā, ko rapu māua ko hāni e tahi, tikanga ki ahua piripiri mai ngā hāhi nei. Hei aha hei whakamahana I te nākau māua. Tō reira mihi ana ki a tātou I tēnei rā, I taku I tuhakana, nāna te pōwhiri. Haunga, te tikanga, ko te mea tika hei tū I tēnei tūranga, ko tō mātou tumu aki, ko arua rāken. Engari ko kiteo I roto I ngā pepa, ā ko tono mai te kuini, kiaia, ko e mētahi atu, hei kaikarakia moia I pone. Ai tēnei rā, ko aho ngaro ia I roto I enei tū haerenga, o tāo, te māu. Tā kā ngā kohunui ake ki te tū, ki te mihi, a ki te whakahonore. I taku tuakana I ahon. A e tau tupanau I tēnā kōrero, taku mohio I tūtaki rāu I roto I te pōu. Engari nā te pai o te tangi o te reo, huri mai nā Jane hei hoa mō taku. Kei tau mohio au, māwata. Taku hoa hoki he pāhe. A tūtaku māu I kōri, nā pai te tangi o te reo. Ā, ka whakāra mai he tangata pai te ahua. Ai tēnei rā ko māwatahi. Tō reire mihi ana hari ake ana ki a tātou e taku wā. E hone. Ki te rongo ake ka atu tēnei rā. Ki runga ki tō tāua marae, ki roto ki tō tāua wharakarakia. A ka puta te whakaaro me haere mai ki te whakanui I tō rā. Tō kōrua rā. Me o kōrua tamariki. Ai tau tokona huki tēnā. E nei tamariki, ka tamariki tato ngā minita, ahua tutua. Ahua tutu tatoa, engari māua me taku harangari o māua tamariki, he tino tamariki pai. Nā tutu kuake peido ki te hahi weteria. Kata e kore tūra kene, I roto I te hari o te ngākau. I roto I te hari o te ngākau, ā. I roto hoki o ngā whakaaro. Ka puta mai taku hoa hoane, ka mohio, ahai, A tōna wā ka ahia hea ngā wetiri ana ki te tahi marae mō rātou, pai ngohio ki te pātai mai kia hono. E hoi wā tēna tō marae. Paka wā tēnga mai mō ngā wetiri ana.
0: Kia ora. A te mōlehu te whare, a he minitano te hāhi wetiri ana, a kei tāmaki nei e mahi minitāna. Te kai kōrero i nāia nei ko te kōtene kā. He minita no te hahi mihinare, a kei te kuiti tōna nei pāriha. Hei rā mutua hone te kaurua te rangi kā, kia ia. A kia koe rā te wai nāia nei e te hoa e kōtene kā.
1: Kua hau te pukoutingo te whānau nei. Alā kei ngā tangata kō pāngi e kō matamata. Kōti te tētua te mau, hei hoa mōra. A tuākana. Mahui eo, o hau kutura ta whakoutinga. Nā kārewa tēnei, tō mā takoira mutu ki ngā tūnga tike tike. Nā pamai ngā tumi i kau i kire, nā hōne te kauru tarangi. Te kauru tarangi hoki ta nei wā, kai te awa tarangi haere. Nā reira, te nā koutou e mihi nei. E mihi nei kia mātou i haere mai nei, ki te mana ki tā koutou rā. Me ki nā koutou te rā ngā ngāti, te nā ngā tāmaki. Angai tama, te rā i karang, hara mai mātou, te mana. Kā tū tā koto taka, a tai ake te rongo kia hau, kua tū tā koto taka. Pērā tā ku kōrero me tā te piho, koi te kauhoa te piho. E hara ia kōntu hua tū engari nā te atu. Nā te atu e hua tū. Tā rea ka taku mihi pēnei. Mā te atua i manaaki, mā koutou hoki maunga, mā te mātīru a te atua noho nei o tāma ki mokaua. Anui te mihi ki a koutou, mō koutou, hara mai nei ki te manaaki te rā, o hōna te kaurua te rāki. Ki te ake neu ki te whare tū mai nei, te whare te ahirehire tū mai nei, purudur. Me te pātai anō te whakāro. Me he mea ka puru tunu ngā rā ka tui tūmai ni moia tāta.
2: Ja, nā koe.
1: Te haringa mai a te whakapuru nei ka au kia koe kia tai tamarau. E hia ngā mano i rere whakarunga ni kia te mātenga kau hawa. Ko te metua tai, ke ripena tā koutou, ko te metua rua, ke puritia te tanga hei tanga mā koutou. Ta mauri e mai taku tipuna tanga tā kura. Eo koutou tipuna. Paru kēnā te pai ia. E toroane koutou ki ngoi te ahi, hei kai mā koutou. A whānau mai ako tīpuna pāk, hei ngā uriam. Ngā uriam. Pātai ka whakaolange, ka tāpai ngā te hepea pareke te ngōngai, kurei pareke te hukui tō koutou. Tīni pēke te pā koutou, kaora tāku tīpuna pīwi tāu matāku. Ka hoki te whakapuna ne, ka mauri ki te tairāmi. Arai kororo rā kīngi. Nā te teo ngā uriolo. Whakahoki mei te atu ki pune hei pātai ki a koutou. Ai te mau sumu nā te koutou i tau ngā te atua. Oto hōra nei a koutou. Whakahoki mei pune. Ke mohi o koutou tanei ngō te kaurua tere. A tika e te whakatau ki. Te angurangi ki mō, te hāpai o ki mō. Wa tū tō koutou hāpai o. O koutou te hāpai o ko ia te amura. O tērā kōrero he kōrero tamito. Hare te kōrero hō. Arena tēnā koutou. Ka nui te mihi o tōku ngāka. Mō koutou i hara mai nei ki tā tātaura. Ia nāu kia pati. Tāngata kia nei ki ngā te tai. Nā kui kia te pui o māu tū i te tua tahi te kōra. Wau ko te tua kata mō ngūtu. Wai rau tā te tua kata tāta mai he kōrō ki ngā tai na me te mea kā mea ngā tai. Ia tēnā koe pati. Tēnā o tēnei anō ngā tāngata ni nō te ngāti mani apoto. Nā reira kāre o piringi kōrero kahua o hapū hae. O te mea kai koni kutua ngai tātau e nōan. Tēnei kauri pe katoa he ngāti puro. Te tai hāpe o tēnā tāha he ngāti puro. Kāre o mūhe o kai pēr tai tukura. Koro mai ni te pāki wahari a kīngi a o tai tukura o tai tukura o tāki tai tukura. Nā ku tīwe nōhan nei runga tāma ki mokaurau. Rākeshu. Nō te wahi E piti ana tembala mata ke ngala ko. Ya. Ara noi de tore lo. Ya de hito no te kya ko to. Ota ta ta ura ri pakara. Ya ra to ro. Ya ra to ro ta ben ma ko we chata ni. Wa wa hi ku ta ena to ko muri da. Ka te ka ki me kya ga re de thau ti ma ma. Ya to ma ka re no ke pat ke ke tu mai. Ara ma ko ha pa bora ka.
0: Te kōtene kā, kei tāna ira mutu, te tai mai nai, kei ahone te kaurua te rangi kā, koi arai nei, ko ana mihi.

tahi. I taku tahi na, ala taku tapai na, I te rea hua I o taku tahi. E taku tahi na I te rauna, takoto mai, takoto mai, takoto hai. Hari ki tō pāpā kia te hihi, hari ki tō pāpā kia te piwhenua. Hari ki o tāua mātua, hari ki o tāua tipuni, hari ki a kāti porou. Hawa tu koe, te pāngere nei tō mātua. Ko ngā wari nei, ko kore o wila koe hoi te pamai, I te pō, I te pō, I te taku taku. Haere, haere. Moko wawata ke tae mei koe kukwane I takura. Kare, kare eke to wawata. Na reira e taki hiake nei koe au. Haere taku taino, haere, haere. Ka piti hono tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate. Ka piti hono tātai hono. Te hunga ora, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou. Karanga mai rā, e kūlaka tira. Karanga mai. E ara I te mea, e tau hau tātou ki a tātou. E ngāri ku au, ko karanga tira tēnē koutou, reira karanga mai, karanga mai. E taku matua e pio. Tēnā koutou. Tēnā koe I hara mai nā, nunga I te tono, te pihopatanga, nunga anau I te tono, o te mihana Māori o Akara. O te beanga mai kia o kuwai, te reta taku puka hoki kumana. Hea hoki, I taku haerenga mai ki kone ki Akara nane, o koe te tiki tangata I ki, Hai, pene te haere tika mō. Ka tātā hea mai tuku tuā rā. Hea ku hua minita. I roti te pihopatanga koe. Ko koe, I tautoko I taku mā. Nā reira I kua ai au. Te karema. Ko koe, me tae mai te leira. Ko reira I taku pihopua. Nau mai, nau mai, kara mai. E ku mātua, I hara mai nei te wākai, te mai koutou, ngā tuakana, ngā tuahiri, te mai. Meira tātou, ki ngai tēnei marae, o te mihana. Kua kēra te ngā kau, I tai mai koutou, e te kōrawa, e te kupāpai kōtene. Kā ki te ia koe tūa nei konei, kā ki te ia te hihi, kā ki te te kupāpa, ia jipu. Merere tangi akeni. Ka kite, ia koe, e tā wai. Ka kite te pāpāra I ati kohi. O reira, ka I te kua I tae mai koe tā wai. I mauri e mai e koe, te ahua tanga o te koro. O reira, tēnā koe tā wai. Tēnā. Morehi, urua ko teru. Ka ti mania poto, waikato. Tēnā kūru. Aha kua ati morehu, e waka kēnu atu, e te tangu atawa wakana wahi utati. Tēnā koe, tēnā kūrua, mā kūrua kūru. Aia pōpō, I tēri, mā takorerurua I atawa. Kurewa. Wajo kau ini nak kau nak apa? Enak aku, enak kau tu kau. Kau dah kau tu lagi. Yang kau cium mata itu mahi minit. Atun wau itu minit depan kau tu lagi. Kita rapuh hari ngah hipi. Ide. Atun tak kau itu minit depan hipi dia nana. Nama tetun, nama tetun tu apa? Ayam mai, sama apa? Kira-kira nuhai.

0: Hara itse mea. He mea tō mai a hau. E ngā kau mātua ki o rātau re kereke. Ka noho atua ki reira. Nā ka noho atua ki reira. A ka nganau ki te whakaako i a hau ano. Nā e tahi wā ko ta huri au. Ki ngā tēpa. Nā i te kāinga o taku whāia. He re kua taia. Ngā kau mātua o te aroa. Ngā tau ki muri, ne? A noho atua ka whakarongoa ki a rātau. Ka moia e au te tikinare. Ka akua i au i ngā kupu. Nā ka mutu te wāhi ki te kurei konei, ka haere ki te whare wānanga o Waikato. Nei te rātuatahi ki te ai aku kari, i te weriweri nei, tara peke peke nei, i a pau tēmaru. Ka anoho au ki ana rekereke, ka anoho au ki ai a anō he nam, whāngote i ana toto. Ka anoho ki reira ka pātai au ki ai ngā pātai, hea hea katoa te ao, ia mōhio ai au ki te taumata o na whakaaro. Koeira te huarahi tupu o tēnei mea o te mātauranga Māori, re kātai ahau ki te aroaro, o te mohoao, o rua tāhuna, o tūhoi, atai ki te aroaro o pau tēmara. Hei reira ka ki ahau ki ahau ano, ka noho koe nei taku ao.
1: I tēnei wā, ka tahuri tātou ki tēnei mea te raupapa, ai rā nei kaore rā nei he raupapa, ka whāia e rātau.
2: Ka te huinga o te kahurangi ka o ti atu rā koutou. Te manuhiri hale mai. Te nui ngō mātau. Ka mahi tau parapara i te tuatahi. Ka tahi ka huri atu ki te whai kōrero. Nā mehe mea mo te tūpāpaku. Ngā kōrero a mātau ki te tūpāpaku i te tuatahi. Engari ko te tehi mea. Kaua he kai horo i ngā kōrero katoa. Waihoake he bu tehi kōrero mōra.
3: Ko kakau tāua i te moana ke mā takitaki na koe e te tini o te tangata. Nō kukua i te kiake i te wānui i a tāne, he tāne mīroi, he tāne kuakua, he tāne rangahau.
4: I runga nō te mātauake, ko te tahi o ngā whai ngō te whai kōrero, ko te whai i te kōrero, nā reira. Kei roto koe i te wā me ki. Ko rangono koe i tētahi kōrero, ko tāu ko te tiki atu, ko te whakarere kēhia, ko te whakamomona rānei, ko te whakahoki atu, te panoni, koe rātu āko te ngakato.
5: Hei, ko pai te uru atu i tērā momo haka i roto i tō reo. He he he! Whakaana uwērā kōrero!
6: Ki te kōrero koe i te kōrero, i ngā kianga, i ngā whakatau aki, i ngā whakatau ki, i ngā kirehu, i ngā pōhuatau, i ngā tauparapara, i ngā waiata, i ngā kianga katoa, orangi wewe, ko tana mahi, he hahu i wērā koraua, wērā kuia, kia ora anō ai rātai. Me taku whakaaro matua, me taku whakapono tūturu, ki te kore tātou, ki te kore mātou, e hahui a rātou māwai.
7: He pō, he pō, heo, heo, tākiri mai tātā, pōhi te manu pōpō, kō tērā!
0: Hei a koe kā kau mātua, āhua, uaua, te hi ake i tētahi reo pāoro. Kā tai, ki etahi o ngā koraua o Te Arawa, nā te mea kua tō ia mai. Ngā tikanga me ngā kawa ki roto i te whare. Ko kore rātau e mate ki te āki o rātau reo. Engari ngā tai ki a Muriwai. Te mohi a Muriwai ki te whakatō Mauri ki roto i ana kōre. E te mohi hoki ia ki te whakakorikori i tana tinan. No reira, hei reira ko noho mai ko rātau, hei tauira mō mātau.
3: Kia taha lākau! Koi te arero! Koi te inenaro! Ane! Koi i roto i te reo Whākea! Koi i roto i te reo Māori! Koi i roto i te reo Tōrangapū! Ale!
4: Mōku ake, kāre waku maharahara kia reo ngungurua i roto i te whare. Nā reira he tikanga tuku iho tēnei ki aha. Nā reira ki ro whare hei etahi wā ka reo haruru. Te wā ka huri au te kōrero ki te whānaupani ka rere ki anō taku reo. Ka heke iho, i rungi te mātau ake me rongo rātau i te aroha. He wā tōna me ko mumu te reo ingari anō te tūkiwa mō kuake koe rā te e mohiana tāua te marae are are o tū me kite atu matauna ki reira te kawe, te hāpai te takahi o te rā te oro mai o te reo
2: I aue whai kō rero ana ka mahi a te tau parapara a me te kaho o te reo te pai o te puta o ngā kupu kia mārama ai a tahi ka huri ake ki te aitua e takoto nei I roto I te whare pea o I waho rā nei I runga I te roro a mutua ki reira ka pi te kōrero a me te waia tauki
8: ko te kōhanga tuarua ko te marae o ko tauke hei mo te whare tupuna ko te ao ngā horo te kuia whare ko tarimano te marae ko te hua o te kohanga nei ko te tikanga
4: tōna tikanga ko te tū o te arawa ko te tū o pikia anō hoki me pakari te tū ki te mau rākau tokotoko rā nei aha atu me tika te tū me tū matauinga te ahu o te kawa e tāe ai te kite te ope whakaeke he pai kaha tēnei e tūnei ina rā ko te āhuatanga o te hāpai o te mana, o te marae o te tūpuna, o te iwi o te hapu, wera tu āhuatanga katoa ne? Tērā ina rā no hoki tō manaaki o manuhiri e noho āhuru ai rātau I rungi tō marae
9: Koe tahi o ngā tino o tēnei mea te whai kōrero I mōhio ai mātai o te arawa he ira tēnei mea ni o taku tupuna koroua ko hamuera pango I hamuera matua ai hamuera matua mea tiki ake I tērā ingoa o irirangi mā e wai ngari I tērā whakarea ngā hoki he tau rātau gato te whai wāhitanga mai o te kāmera ki te ao Māori o te wā tēnei amita taupopoki o te poroa Malcolm o roto o Ngāti Pikiao te Ariki Morehu Ngāti Pikiao Pihopa King ko konei o Ngāti Whakaue koe nei te pai o runga e ai ki te pakeketanga ne, I roto o te arawa nā ki te puta I a rātai toko toru he kōrero kua mana te rākupu ne, kua mana te rākupu
1: Huri te ao, huri te pō Ko tohea ētahi o ngā tikanga me te whakahāngaitanga o e ngā tikanga ki te ao e noho nei tāta.
4: O te āhuatanga o te whai kōrero koera te kaipupuru o te kawa o te arawa. Nā, ko te kawa o te arawa e aikia te arawa takia mai ngā rai. Nā reira, koera ka uaua mo te arawa te whakarere kēhia tōna kawa. Nā te atu I tuku e rā mai. Ko te tikanga o nā te tangata I waihanga. Kura te rereke I ai kia te arawa.
10: Hoia tēnei tuitui ai te taura tangata. Te taura whananga. Hoia tēnei. I mātau ai te ao. Whanu. I nā te reka. I nā te mana motuhake. Kei roto I a tāua. Te mau.
9: O e rā kaua me e rā tikanga kei te tārona I te kakī o te puawaitanga mai o te iwi.
4: Ke a te arawa he huarahi, hoeno mō te whakatau e āhe ana te tamaiti, te tū, te wā orana, te matua. Kāre o mātau nui, ke te kōrero mō mātau tino korau, kāre rātau whakai I te wā kia rātau, I te wā I hui hui a te arawa. E kore tā e āhei e neira
9: Tērā ētahi tāngata o taku iwi e ora tonu ana te pāpa he tau, he toki ngā tamariki te whai kōrero te whakakorikori I ngā rākau he pai ki a rātau te ako tau parapara pai ki a rātau te haere ki ētahi o ngā hui te ako I ngā whakapapa engari, hea te hua o era whakaakoranga Ka kore nei e tae e koe i runga i te marae. Hei konei, kua pātai ake ahau. Hea te mea nui. Hea te mea nui, ko te tikanga, o te pāpā me te tama rāni. O te tikanga, o te tuakana me te tama. O te mana rāni, o te hapū, o te iwi, o te waka. Nā ki au, o te mana, o te hapū, o te iwi, o te waka.
2: Nau mai, hare mai, hare mai. Kare tōre o te kōrero. Kai te makariri hoki te māhunga. Nō reira motu ake I konei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kare wa te hunga whānau a te o o te harawai. E whakai ana ki o rātou tainaki te tū. Ingaria, ko tāi te wā me pēhea. Me pēhe, ko taku tuakana, ko te ariki mōrehu. Ko taku taina, ko te ngaroroa mōrehu. Ha, ko tāwhiri mōrehu ahau. Mehe mea, kā rea te ariki I ngā tangihanga, I ngā whaikōrero rānei, ko kaha au ki te tū. Mehe mea, kā rea te ariki I reira, kā rea hau I reira, ko whakae tamātau taina ki te tū. Koine to mahi e mahi ake nei e mātou.

0: neke, halo mojte toki, haubije, huje, dajki je!
1: Ki te tae mai, I na kare te chuakana ke reira, ka hei te taina. Hoki mai te chuakana, me noho, me kupi te waha o te taina. Nā, he tauira tēna, he huarahi ke reira mō mātai, te whakamāma ake, te panoni rānei, te āhua panoni, meki. Me te pupuru tonu I te kaua.
2: Kau wai ki runga, ke kite I rātau I a koe, ne? Mana mana koe, tirohia ngā pau o te whare. E kore rawa koe, ki te I tētahi pau e tūpau ana, ne? Au, ana, whakatāre hui e tō tāua whare, a tawa ke tūriparu. Wila tō mea mai kia hai?
3: Ai.
2: Au, whakatāre hui ngā. Takumahi a awe, tamariki ana, he noho noho. Ki te kore noho ki ngā rege rege o te kukaraua, he noho ki muri. He āwhina ki te waiata I ngā waiata. Ana, nā wai, ka āta heke ue rā mea ki roto I ākoi, ne? Ka āta tau te kai māro ki roto ki te korokoro o te tamaiti. He āwere kei tēnei āwe noho nei nā tātau. Me ngā kau nui te tangata, me āta whāia e ia tērā ara, e hau wai ia I ngā kōrero o te kāinga ki roto tonu I tāna tamaiti. Te kore tāua e āta tiaki, e āta poipoi wā tātou tamariki māwai. Me kaua hoki tātou e tuku ma te rāwaho ngā lero a wā tātou tamariki e whakaare, e whakaoreore, ne? Ana kā pai koe, e whakatirana nei te rā kua tagi tēnei wā. Ngari kona whepeo e rā mo te rangi nei, ngari kia kaha koe san, me mau.
3: Ai.
2: Ana, ma te ana au, ana māu a kōrero e hahu, ne?
3: Ai.
4: Ngā whai kōrero nā ia nei, wei te heo mātou, e kaha ana ki te kōrero. Wei te heo mātou, kai te tamari ki tonu, kai te ako tonu, ngari wei te kai te whakamā. Kā renoa kia kaha ki te tetu. Engari kai te ake, aki ake mātou, kia kaha ki a rātou mai. Te take ne, kā re mātou I konei, mo te wā katoa. He wā tōna ka ngaro atu tā mātou I te tirohanga kano.
5: E tui ki nāi ka kua I te whare nui te whare roa, hei kai māru tā ata kama te reira. Mātou tu mai pai pai ā mai, te hamanga I te kiwi ha, me ra vera I ai koe, whāhi ang, whāhi wai ang, me aki kahu ka kiri, nui!
6: Hei te mō iei, he nui tonu ngā mea, a kāore e tāe, e mātou. O taku reanga, nā te mea tārona hi anō, mātou ka ki e te kawa. Haori tāe mātou e tahi mai, te kōrero, me tea. Engari, kāore hoki, he mate o te noho mai ki muri, o te whakarong. Kāore hoki he mate o te pātai ki ngā kuia, a mō ngā kupu ki e tahi o ngā mō teate. Te hoki ngā mai o ki tērā marae, kwa tāe koe, tērā hungara te aki aki te tautoku. Nā no reira, te aki aki nui tēnei, me tētahi. Pungitangita whakapātaritari roto I tērā aki-aki. Tātou, o taku whakarea, kei tatari tātou. Anoho, oi rā, te take, e hingai, e totohu ai tō tātou waka ki te korokoro te parata.

0: Engari I roto hoki I te whenua me ngā tāngata e hoki hoki tonu mai. Mārena mane, te karere.
1: Oi nō rei tīwi, kia kotahi atu tātou ki tā tātou manuhiri a rangatira I tēnei rā, ko ia ko te mini te whakawhanake Māori a Tamapōtaka, te manuhui ia e whakakanohi ana I te kāreti o te aute ki ngā taumato te ao, tōranga pū, kei te hui field days I kirikiri roa tō tātou mini te e whakamai ana e te rangatira. E Tama, tēnā koe, mihi ana kia koe.
2: Mūrua te tini, wenerua te mano, te manahau, tēnā koe.
1: Kia ora e hoa. Hoi no, no te rānei ka puta I a koe te kōrero mo te pūtea hou. E rima, tahi, toru, miriona tāra. Hei aha, hei āwhine ngā pakihi Māori kia tupu rātou. Ko waika whakawhiwhia ki tēnei pūtea e te minita, he aha hoki te hua nui ki ngā pakihi Māori.
2: Tuatahi e tino tautoko ana te kāwanatanga I te kāhui kaipāmu Māori tai atu ki ngā mahi ki roto I te ahu moana, ahu whenua. Ko tātou mātou kaupapa he whakapūte atu I a Akaroa King Salmon e whakahaere hi ana e te runaka o Onuku tai atu ki a Ngāti Parau me e te kaitautoko pūtea. Tuarua ki a Parinini ki Waitotara Kapo Raihana ki te whakatui tete I ārai rārangi hiko hiko hoki ki a hiko hiko atu a Taranaki me tōna kūrai. Tua toru ko te kamupene a Ngāti Heneuru me tō rātou ngana aki hoki ki te whakatupu I tete rākau kāhui rākau mo te hanga cherries.
1: Ka pai, kā re kore, kai te kua katoa ngā wāhi e toru e whakawhiwhia nei ki tēnei pūtea, mihi ana kia koe te minita I tēnā koha nui ki a rātou katoa.
2: Tai ho te wā e te manahau, neka atu I te rua, miriona tāra, irekati ono mano tāra ki te kāhui whenua, ahu whenua a Te Aroa.
1: Oh, ka mautawehi, oh, koa katoa te manahaui nainei, torongo atu I tēnā kōrero e te minita ka mihi a Te Aroa waka kia koe.
2: Pūmanoa pūte,
1: pūmanoa e waru, te kau miriona tāra, kia pūmanoa e waru te kau. Hoeno, kia hare tonu a tāua kōrero e te minita kei ngā field days koe I tēnei wānei, kua toro atu koe ki ngā wāhi Māori, ki ngā pakihi Māori o tēnā hui whakahirehira. Tēnā e te minita heahanga āhuatanga Māori kua ki tēnei koe I roto I tēnā hui imi haro ai tō ngākau.
2: Ko mākono hoki te nākau ko pupua ke te ihi me te wehi hoki ki te kiti ēnei pākihi Māori pērā I a Mamaku, te panipani henu ki te kanoi pērā I a Ōku, o rātou rongoā mare mare, tai atu ki a Waiariki, tōna puna kaukau ki Rotorua, me Ngāti Haua hoki, tō rātou tarati kaimahi, e whaka Māori nei, e whaka paraone nei I te hae whakahaeretanga o Field Days.
1: Kā mutu, koe na hoki te ahuaku whakaaroa, he paite ki te atu I o tātou pakihi Māori, o tirai o tātou tāngata Māori, e whai wāhi ana ki tēnā kaupapa ki te field days, I te mea mai rāno tātou e noho ana, noho tawhiti ana I tēnā kaupapa ingari nāene, e whai wāhi ana tātou ki te hāputa o tēnā kaupapa o te field days. E hoa, kia waiho ngā kōrero mo te field days ki rāhaki mo tēnei wānei, ana kia aro pū anō tāu e ki ngā kaupapa tōranga pū kei mui te aroaro, kua whakaaro. Tu mai a reipa I tā rātou rārangi ingoa mo te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau. Hei āhea puta mai ai tā koutou o nā hinara tuatahi. Tuarua hei āhea hoki puta mai ai I a koutou o nā hinara ngā kōrero ko waika whakataetae mā koutou I roto I ngā tūru Māori.
2: E hoa kua whakaara mai a te rōpū reipa I tōna rārangi ingoa ngari keife kē mai ngā mahere. E hoa, engari, tai atu ki ngā kōrero mō nā hinara. Tāria te wā, tai ho te wā, ākua nei hoki ka whiriwhiria kōwai ki runga I te rēhita ingoa, tai atu ki ngā kanohi Māori ka whakaputa atu ki tērā rēhita, me te mōhio hoki. Ko nā hinara e whai nei I te toko whitu ngā mema pāremata. Atu I te rōpū reipa, ko tō mātou pāti kahurangi nei, te pāti e whai toko maha hoki o ngā Māori ki te whare pāremata.
1: E tika hoki tō kōrero, ki ata tāria e tāua te wā, e ki te mārika atu ai tāua, mena kai te tika tēnā kōrero ai mo te tokomaho ngā Māori ka eke, panuku ka eke tangaroa ki te rārangi ingoa a te rōpū nā hinara I te mea. Taku mōhio e te rangatira ko koe te mea teitei te noho I te rārangi ingoa a nā hinara I tēnei wānei?
2: E hoa e tika ana te kōrero, engari he Māori anō, a kei tō mātou a kapinata tai atu ki te kāhui me maparemata. A tāria te wā, a kua nei he whakataetae nui, he wero nui, kei te haere.
1: E te mana, e te wana o te au te kāreti, te mini te whakawhanake Māori, tama pōtaka anei te mihi nui, kia koe, tēnā koe e te rangatira.
2: Tēnā koe, whakatangata kia kaha.
1: Whakatangata kia kaha, ko te au te tērā, e te iwi te au te tērā, whakatangata kia kaha. Hoi anō, kua marama te pānui, Mananui Ramsden o te rōpū reipa, kia uru atu ia ki te whare pāremata i tēnei tau, me pōti mārika ia, ki reira, e te marea o te rohe pōti o te taitonga. Nā i rongo rā koutou, nō te wiki nei ka whakapua ki hia mai e reipa tā rātou rārangi ingoa mō te kōwhiringa pōti i tēnei tau. Engari, kaore te ingoa o Mananui Ramsden i reira. I runga anō hoki i tāna whakatau, kia kaua. Ina rā hoki, hei tāna, ko tahi ana ke te ara, e whai wāhi atu ai e ki te pāremata arā, mā te whaka ihu waka, i roto i te whakataetae, mō te tūru o te taitonga.
3: Mena kareau e eka ana ki tawa taumata, e harau i te tangata tika.
4: E tuana a Mananui Ramsden mō te taitonga, e hara mō te tūru i paremata.
3: Me mātua mōhio mai tātou katoa, ko te tino hiahia kei roto i ahau, ki te eke ki te taumata hei māngai mō te taitonga, te tūru mō te taitonga.
4: Nō tēnei wiki i puta te rārangi matua o te rōpū reipa me ngā mema e whitu te kaumārua i reira. Engari kaore a Ramsden i roto i taua rārangi. Ina nahi nā te māngai o te taitonga a tākuta Ferris i puta ai he whakautu i runga pukamata e whakahē ana i taua whakatau. E ki ana, ka aukati te māngai o te rohe pōti Māori nui rawa atu o te motu. Engari ko tā Ramsden, mā te mana kōkiri o ngā kai pōti ia e kawe.
3: Hei aha ka kōrero o etehi atu tangata tētehi atu tangata rānei, ko te mea nui kei a koutou te tikaka. Kei a koutou te mana kia whakarite, o koutou nei wawata, o koutou nei hia, mō kā marama kei te whakaheke mai nei. Kei ko nei he kaitono noa. A ko te mea nui, tō tātu nei takiwa a rā ko te taitonga. Mai honeke ki rakiura, whakawhiti atu ki rekohu, wharekouri, tēnei tātou, e mihi nei ki a tātou anu.
4: Ki te kore a Ramsden e tuana ki te rārangi matua, ko tana huarahi kotahi ki paremata, ko te whiwhi te tautoko o ngā kaipōti o te taitonga i te whiringa ārangi. Kaore a tākuta Ferris i wātea ki te tuku kōrero mō tēnei take.
3: Kei a rātou mā te tikaka, waiho mā rātou e whiriwhiri nei.
4: Hora kairangi Nicholas, Kahu News.
1: E tīwe hei muri ake i ngā whakatairanga ka hono mai te kaiarahi takirua i te pāti Māori a Rāwiri Waititi ki tā tātou wānanga, te nākia ita tonu mai.

0: Hoki mai anō ki te karere e karema, ka whakawhitiatu tātou I nei ki te kōrero ki te kaiarahi takirua I te pāti Māori tēnei o rangatira motuhenga o tātou. Ko ai kea tū ko Rāwiri Waititi, kia ora e hoa, hara mai anō ki tātou. Kaupapa kia te karere I tēnei rā, mihi ane kia koe Rāwiri.
1: Kia ora Scotty, kia ora tātou.
0: Whatarangi wini a te hoa, prehitini tuatahi o te pāti Māori I whakaokioki hia nei I ngā rā tata nei. He ho ōkura maharatanga ki aia?
1: Hello, nā hoki te I kreuai, te tangata e kōrero hia nei tēnei rā e Scotty, me pērā pērā tāku kōrero. Ko au tētai I gāhare ki te whiwhi tohu ki Raukawa, I roti ngā taumaha. Me te mihi ado o hoki ki tērā o tātou papa kia whatarangi nāna hoki ko te pāti Māori. Nāna hoki ko te whare wāna, ko te wānanga o Raukawa. Me te mihi ato an hoki ki te mai o tērā mō tangata. Ahakoa piki heke ka utonu. Mea ko ia te rā kā raruraru pērā nei. Kāre I rite ki a pita, me pērā pērā te kukore, e tanga te whakapono tēne, ne? Whakapono tātā, ki te hāhi mihi nare, ka tiki ake ue tai nā kōru kei roto I te paipera. Kāre I rite ki a pita, I hute ake te kraiti I te wai, nā te whakapono iti, nā te ngā kaurua ki te kaupapa. Mea ko ia te tai ngā kaurua whakapono iti ki te kaupapa, kā kore te whare wānanga, kā kore ko te pāti Māori. Ahakoa pupuhi ana te hau, ahakoa ngā tai whati I runga I te moana, I te kianea a te kraiti, ke haramai ki runga I te wai. Te rā momo rangatira pērā no I a tāmati, pērā no I a hirini, ka re rātou ngā kaurua, ka re whakapono iti. Nō reira, kai te mihi atu rāki, we rā momo kraua pērā no I a whatarangi, hei tauira mā tātou. Ahakoa piki heke, ahakoa hau kino, ahakoa whati ngā ngaru. Kau e whakapono iti, kau e ngā kaua, me u tātou ki te kaupapa, me whakapono tonu tātou kia tātou anō. Ara, he rere ke te oranga mō tātou.
0: He rongo anau I ngā karare, kei roto I tō kōrero e takotoa nei, te rangatira me te aha, e tika ana tō kōrero, he mahanga ohaki, he mahanga koha, he mahanga whakareretanga, ia whatarangi ki a tātou, ki te hunga ora hei kawe mā tātou. Engari, ko ana ohaki tonu ki te pāti Māori, hei whakapakari tonu I te pāti Māori, roto I ngā āinga o te wānei, ke puta ki te fitinga o te rā a pōpō, ki o whakaaro heha ana ohaki ki te pāti Māori.
1: Well, koe nā hoki tapu kōrero e Scotty, kia kaua whakapono iti, kia kaua ngā kaua. He ne, ko te ino te kaupapa kai mui a tātou, ko te oranga o te iwi Māori. Ko te oranga o te iwi Māori kei roto I a tātou, me te mea hoki, kaua e ngā kaua, kaua e whakapono iti, kaua e whakarere atu I te kaupapa kai mui a tātou. Tuatai, ko te oranga o te iwi Māori, kia whai reo tātou I roto I te whare kāwanatanga, tuarua. Kia turaki I tēnei kāwanatanga. Kia turaki I tēnei kāwanatanga. E pore rawa a reipa me kākariki e tare te mahi. Me tā rātou te korua noe. Ki te kore ko te pāti Māori ki reira, ka hinga ki raro. No reira, e me te pēho ki, a whatarangi, you know, I runga I te waka, I te wā, I raruraru, I te wā tuatahi. Ne? Ko ia te pēhitini, ka hari ia ki te taitoke rau, ki te whakatikatika, e ngari au are ke kore tarea. No reira, mi atu rā ki te mai o te kraua, ahakoa piki heke, e hara ia I te tangata rite kia pita, e hara ia I te tangata whakapono iti, e hara ia I te tangata ngā kaurua, I utonu, ahakoa, kāre tutuki I te rā taima, I wehe tonu te pāti I te rā taima, heka, I utonu a kraua, ko tāku ki te iwi, ko ai o koutou I rite kia pita, ko ai o koutou I rite kia whata.
0: Rongo anau I o kōrero e te rangatira Rāwiri Kamutu, ai, e whakai katoa anau ki a koe, he mea nui te whakapono, kāri ko atu I tēnā. Ko te whakapono te ara whakamua, te ara ki te angitū, te ara ki te hua nui. Tuarua, ko te tangata mārama ka kite I te māramatanga, no reira, te tumana ko ia, he tangata mārama kai wainganui I o koutou, hei arahi I o koutou, kia kite koutou, kia puta koutou, ki te whai ao, ki te ao mārama. Hoi anō, enei kōrero katoa enei, engari, ko te kaupapa kai mui a tāwi ai enei, I kōrero koe mo te ropu tōranga pū o reipa, anā I puta I a rātou, tā rātou rārangi ingoa I kōtata ake nei. Āhia koutou, pānui mai ai ngā kōrero mo ngā kai tono katoa te pāti Māori, mo te rārangi ingoa hoki a te pāti, hei āhia ene momo kōrero, puta mai ai a koutou.
1: Ai, tai hoa ke nei, ka puta I te ingoa whakamutunga e whangane mātou ki te taitoka. Hei te wiki hāri ake nei, ka puta te ingoa mo tau tangatara ki te taitoka. Nō reira, ko whakai mai, kei te kitea taitoke rau, ko Apera Hama Edwards, kei te mohio mātau ki roto Tāmaki Makaurau, ko Oini tērā, Waikato Haurake, ko Hana tērā, ko Demi kei te Taihau Auru, ko Awahau kei Waiariki, ko Hayley Maxwell kei Ikaroa Rāwhiti. Nō reira, kei te whanga mai kia puta anō te ihu o te mea o te taitunga, katai ka mohio ko ai te full compliment there, te tīma katoa. And then, hei, kai roto i ngā rā, ka whakaritea ko te rārangi. Engari, koina huki tā te pāti Māori, ahako piki heke, kai te utonu, pera no i ngā kororoa whata, hireni, tāmati, kai te utonu.
0: Me te kaunga hoki o ena kaitono katoa e hoa, kaunga Māori ka nei. He tokomahanga toki no te ao Māori i tēnā pāti. Hari te mea kai a kūtou anake, engari, kai tēnā pāti, etahi toki o te ao Māori e whakataitai ana i ngā tūru Māori nei i tēnei tau. Ko kororo rāne kūtou o te pāti Māori ki era atu pāti. Me pēnei pēta rautaki kei Wainganui a tātou e putai he hua kia kūtou, me pēnei no hoki te rautaki e putai he hua kia mātou. Ko tīmata ki te kororo pērā ki etahi atu pāti i Rāwiri?
1: Well, ko tāku e mena, kei te mōheo Willie Jackson, e toru nā taima i traingie ia ki te pāhi school C, mess. Nō reira, kei te ahua raru te kororo atu. Ko raru mātou, no te mea kāre tēnā tangata mōheo te mahifika. Ko tāku e mena, i rotu i ngā polls, ko hipāke nei, ka riro i a kākāriki me reipa, 43%, ne, mena ka whaka ko tahi wa rātou, mea, 43%, 54 seats tērā, ne, rima tukau mā whānga ngā tūru ki a rātou. E kore rā, tare rātou te eke, mea ko homai hia, ko ngā whitu, ko ngā tūru e whitu o te Māori, ka eke ki te ono te kaumātai, ne, ko nuhu ki te pai o te tangata mohe ki te mahifika. Engari a Willi Jackson, kari e mohe te mahifika. Nō reira, ko tāku e meana ki ki te iwi Māori, he nui ngā rautaki. Engari, ko tahi no te rautaki kei mua i a tātou, me pōti koutou mō ngā tāngata kei roto i te pāti Māori. The candidate vote pāti Māori, ko a koutou pōti pāti, kei a koutou. Engari, kei te kitea i roto i a reipa, kei runga no atu. Ngā tāngata Māori kei runga i tō rātou rārangi, ne? Ka kitea i a Kusla, i a Willow Jean Prime, heka, weti, kei te kuru rātou. Nō reira, kau e maumau tau koutou pō te tāngata, me homai he ki te pāti Māori kia kuhu, ko ngā Māori katoa ki roti tau a wharera, hei tāngata whawhai mō tātou te iwi Māori.
0: Ka pai e te rangatira Rāwiri, mihi ane ki a koe, kei te rongo ngā taringa te mana hau i enei tohu. Ka mutu e hoa, ko te kororo mō Willi me te school C, kari pāhi te aha irakati, kari pāhi te aha, pānga rau, tai ao ingarihi aha rānei, reo Māori, kari puta tihu. Me te mihi tonu ake ki a kōrua, ko tō hoa wahine hoa, i te pai o tā kōrua tama, i te kura o raukura i noho tahi ki tana taha i kō tata ake nei, a tāhua te rā tama.
1: Weti,
0: Ai, kamihi nui ki a koe te rangatira Rāwiri, tēnā koe hoa, kia ora rā.
1: Kia ora rā.
0: Kā tie tīwi hei muri ake i ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā kia mautonu mai.
2: E kuima e koroma, e hehia tono wai ta kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore warurua whā, whetūrua whetū whā, mauri ora.
0: Nau mai anō ki te karere, haere ake nei ko ngā tohu huarere.

Kuna tātou kohinga kōrero I tēnei rā e te iwi, tamai au I ngā ringa ki te waiata. E pāna kia tūhourangi, tūhourangi te iwi o tēnei rā nei runga no hoki I te tahirau whātakautau. Kua hipa I te hunga o Tarawera. Hoia no e mihi ana kia tātou katoa huri no I te motu, tūrou, Hawaiki.